0: Mungu wetu wa mbinguni, tuna hata mashure yetu tunayaombea pia, Bwana wa mbinguni, kuyakabidhi mikononi mwako katika jina la Yesu, ya kwamba neema na baraka zako zikawafikie. Twashukuru kwa ajili ya kanisa. Asante kwa sababu unalipenda kanisa lako. Ukasema, ukasema utalijenga juu ya mwamba.
1: Agena kama sanye na komiten rubiwa tenbo president professor Kithure Kindiki in brago tap kondo ikala gashi changa chibore fte vale saute kibo akame tap ken bo kani so shike cheter ter nagia in sugule tap wearing na baso lia ten miten in so in siko itin kaun ten bo kericho in saute kibo petu tabrani kaitita agne kendike kanisa na tanago nyor tok se ta kuman kandu ina tetin bo kanisa na tan kuban ta kondo ikibo kericho chendo chen kavana Dr. Eric Mutai Agasena tan bakaun tinotan aron ceruyot. Kago bor kai metap kek bagin ketin bolai se te ko subka gnya suti ki bor tin ke ot sta golain paragin kasar tan ba aro ikla cho ko ba tha goi en gune. Kama ki bagin ke notan kolen ko en onta ba aro yetin ta agra yeta blok ke nyine tan ko go be sobon ko pi ke sir el foi chagin po lagin ke age konom en nya suti ke ter ter en ke bor ik ter ter ni me te kom gol. Aror ki bagin ke notan kule goi tenotan komiten bragin ke bever ten botamana gin gen bogol en chegi bo ke nyit ko nyete kasar tan u notan go chong den bo picho tan ko be ke ben dote age ke le ko go be ke bogol se si tak so samaklo ko be cho tan ibete sabona ko age en or tinwege ago chet ko che ben dote age ke le ko be ka lage ko be ke bo pigi bigi shiga Ago miten ko yeshe tin mokol lain parage yauti jotanin kenyine tanan gyanin kenyit konya tago angot koma gip ko ko tike ther ther ko mucha ko aita kot misin ko yeu eningone kago wal tononi nyen chama itin bodiema nagi kama enta e kol bende ko chokina nonolu tiki bo ko shine tin mok bai sin kiba gen ka kama itin bo yodie koma ite ke ai lewani shetno on bo kenyita bel foche going agatip tamak tesaba Elgo e kyo iman kondo inde tenmo chama ino tano boro dinga koma mogule eni kone koma miten cho kineta age tugul na baya eta mga loruti cho tan kosup kang ne moche konyor bro inda nimye kondo ike bo kebe vrata ne shile paisho ne kebo serkali konga ma koishi na notan na pende koi tiendo se en keba genge aga serkali Jotun ko logo yue kibai mete ki subiyan subiit ke bonin ko indo in site subside lo koi tu logo yue chutan aga laga ino gendo kigurenon waldon bor
2: John Kugalugo Yugabimit in Nogindo in Touch FM.

Kile mwangenis? Kile mwangenis? Kile mwangenis? Kile mwangenis? Kile mwangenis? Kile mwangenis? Kile mwangenis? Kile mwangenis? Kile mwangenis? Kile mwangenis? Kile mwangenis? Kile mwangenis? Kile mwangenis? Kile mwangenis? Kile mwangenis? Kile mwangenis? Kile mwangenis? Kile mwangenis? Kile mwangenis? Kile mwangenis? Kile mwangenis? Kile mwangenis? Kile mwangenis? Kile mwangenis? Kile mwangenis? Kile mwangenis? Kile mwangenis? Kile mwangenis? Kile mwangenis? Kile mwangenis? Kile mwangenis? Kile mwangenis? Kile mwangenis? Kile mwangenis? Kile mwangenis? Kile mwangenis? Kile mwangenis? Kile mwangenis? Kile mwangenis? Kile mwangenis? Kile mwangenis? Kile mwangenis?

0: Tete me Peter, tete mo Abraham. Winfield, Evanse, Chitanure Lawrence, Ruth, George, Chitanure Joseph, Lena, Evanse, Asan, Clement, Kennedy kubata Brian, Safari, Joseph, David kubata Beauty, Elias, Lucy, Joshua, Peter, Jacob, Agnes, Nelson, Jadida, Patrick, Ezekiel, Akbol, Wata Joseph, Caroline, Douglas, Achitanugure, Catherine, Peter, Robert, Simon, Bidris, Richard, Caroline, David, Agtegla, *441#. *441#. *441#. *441#. *441#.
1: Kachap kalde ikwe na ikisomo akopo kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa k